Tshwanetse bo botse shebu ba la bohlano ba di 19 kgwedi e le yona ene ya June mola e le ka Sontaga re keteka tšatši šhele le legolo tšatši la bopapa. Ke rata gore go bopapa ka moka ba bo boletseng sa le moya ke re happy happy Father's Day go tšwa go 011 radio, go tšwa go 011 radio, the Pulse of Josi lenaneo lona le la N1 ko šatša manyalo ramekete ke ma e wa tlo lefepang fela ka mino monate wa koša tša manyalo ga re tswele pele jalo morati le motheletše metsotso wa gakere ke a lebelela ke 20:25 re lebile go iri yona yela ya bolesome more sa gagaba bang fela jalo re fepana ka mmino monate wa koša tša manyalo a ke ke bone gore napile mola nka re ke go swara le mang ka gore line up apa e nape e tloga e bonagala gabotse napile e nonne e re ke napile ke ye ka thoko tše ka mo ke kry-e lesogana šhile a tswaga kwa side ya tlaife le ka kua ya tsebegang ka gore ke thabang wa ga mmapheto e re ke ko gorena yena ga a bolela taba tše o di bja jwang.